0: Issellem li semija kolla ta' dan il-programm kien ta' fil Victoria u dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja, jiena Paul Vella li llum. F'ismi, f'isem Salvina, f'isem Mario Sammut u Liz Phillips, se nippreżenta dan il-programma likom bil-lingwa Maltija. Nisperaw li tibqgħu magħna u tieħdu gosba kollu li se nippreżentaw.
1: Marċ tal-lum meħud minn CD modi għalina mill-ħabib tagħna Jim Kutajjar jismu Il-Landir. Miktub mis-surmast Richard Buġeja. Iddo il-banda Santa Maria ta' Ħaddingli.

0: Wasal il-ħin għal-qari u t-tifsir tal-Evangelju ta' nhar il-Ħadd li ġej. Jippreżenta Monsinjur Carmelo Refalo, arċipriet tal-parroċċa tax-Xara f'Għawdex.
1: Qari mill-Evangelju skont San Matteo. F'dak iż-żmien Ġesù beda juri lid-dixxipli tiegħu li kien meħtieġ għalih li jmur Ġerusalemm. Isofri ħafna mixjuh mill-qassisin il-kbar, mill-kittieba, joqtluh u fit-tielet jum iqum. Pietru ġibdu lejh u bedaw jilumu u jgħid: Alla ħares mulej, ma jkun qatt li dan jgħaddi minn għalik. Iżda Ġesù daru qal lil Pietru: Itlaq minn quddiemi ja xitan, int fixkil għalija. M'intix tqis il-ħwejjeġ tagħha qed taħsibha ta' bniedem li jent. Imbagħad Ġesù qal lid-dixxiepli tiegħu: Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu jitlifa, imma min jitlif ħajtu għall-imħabba tiegħi isiba. X'ikun jiswielu l-bniedem jikseb id-dinja kollha u mbagħad jitlif ħajtu? Jew xi prezz se jagħti l-bniedem biex jerġa' jikseb ħajtu? Għax bin il-bniedem għandu jiġi fil-glorja ta' missieru flimkien mal-anġli tiegħu. U mbagħad irott lil kull wieħed skont ma' wieħed ikun għamel. Il-kelma tal-mulej.
2: Tifhir lilek Kristu.
1: L-Evangelista San Matteo qed jagħtina kelmiet li Ġesù jgħid li l-min irid jimxi warajh. Impressjonanti kif Ġesù huwa determinat li jmur ibati. Itbagħat jagħti x-xukjana, tħawadna, min ma jinfixxielx quddiem il-mewt ta' xi ħadd ta' ħżiż, mewt sobtu, mewt għal arrieda, mewt ta' xi ħadd kbir, mewt ta' xi ħadd żgħir, mewt ta' xi ħadd fil-bogħod. Inħossu iktar mewt ta' xi ħadd fil-qrib. Min ma jitħawwaġġ, ma jixxukjax ruħu quddiem l-inġustizzji, quddiem it-tbatijiet, fejn għandek dinja, fejn minnu fis-sakra u min mejjet għall-qatra. Hawn nies li għandhom bil-ħala u x-xaba u oħrajn m'għandhomx għaxja tal-lejla, ħobżna ta' kuljum. Ġesù jidur lejn Ġerusalemm determinat li jmur, jiġi miċħud, tradut u mislub. U Pietru ħaġa bħal din tħawdu, tant li jipprova jfixkel il-Ġesù u jgħidlu: Ejja nbidlu d-diska, ejja nbidlu r-rotta, ejja nieħdu triq oħra. U Ġesù jgħidlu: Ħallini ħammur hemmhekk, għax hemmhekk inrid nagħmel rieda għall-missier. U jkun sod sansitra jidlu: Tfixkilniex, dbiet minni ja xitan. Imbagħad Ġesù jidur lejn kulħadd u jgħid: Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, jerfa' salibu. Donnu rid jgħid: Jekk xi ħadd irid isegwini, jimxi warajja, rid jiġħad lilu nnifsu. Tmut ta' kuljum. Xi fisser? Għandi jabtit ngħid dik il-kelma, naf li bija se nwaġġal xi ħadd, immuta li għan nifsi ma ngħidiex biex ma nweġġax u ngħix. Jiġħad lilu nnifsu, jitlef ħajtu. Dak il-bniedem li jaf li għandu dritt, jaf fejn għandu jasal, imma jmut b'umiltà, b'sinċerità, anke meta ħadd ieħor jaffeġ fuqu. Jagħmel inġustizzja, jagħtih bil-ħarta, ikun weġġo, ikun offendih, araħ jitlob saħansitra l-ladu tiegħu u min jitlef ħajtu dak il-ħin isiba. Kważi kważi ikun irxoxta issa biex fl-eternità ikun iktar faċli. Il-kelma tqanqal u l-eżempju jkaxkar. Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, jerfa' salibu. Ġesù imur, jitla' Ġerusalemm, jiġi kkundannat, iħad dan is-salib iġorru u fuqu juri l-imħabba tiegħu għalina. Min tilef ħajtu sab il-ħajja u tana l-ħajja. Bħal dik il-qamħa li biex tmut tittaqa' fl-art titħassar ma mbagħad tagħti il-frott. Mulej Ġesu, qegħdin naraw kellum mhux biss tgħallimna imma tgħaddi għall-fatti tal-ħajja. Għati lilna li ngħixu l-fidi u r-reliġjon tagħna aħna fejn aħna, aħna minn aħna, frabta miegħek anke quddiem is-salib. Għax il-kelma tqanqal u l-eżempju ikaxkar. Kunu mberkin il-mulej iħariskom issa għal dejjem. Amen.

0: újra nézve a visita komunikám. Én fakrókom, illi kulnárt a szépt, fit a pelet a San Paul, de nincsen kromácsit a párkvél, ikonem udésza bil malti, fissitta a szélasíja. Kulhát misztéden, bici a tendi.
1: Il membri nisa tal museu et jamlu la art spirituali al Maltin darba fisciar fi preka center 82 Westmoreland Road North Sunshine kultini 2 taxxar missija tsassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Miriam Belli Superiura. Il-Maltese Association Hobsons Bay qegħdin jorganizzaw il-Father's Day Dance nar is-Sibt 5 ta' Settembru. Fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East. Ikun hemm spit roast hops biż-żejt u imbit mużika mid-DJ Jojo. Ikun hemm ħlas għatul. Għall-aktar informazzjoni ċemplu 0413-386-714. Il-Maltese Association Hobsons Bay jifakru l-membri tagħhom illi kull nhar ta' tlieta fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East ikollhom il-bingo fl-10 u nofs ta' filgħodu. Ikun hemm ħlas aktib tal-bingo. Ejjew kmieni jieħdu kikra tej u kafe mal-ħbieb. Għalbeħ ikollna tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks. Ċemplu 0413-386-714. Il-Kumitat tax-Xandara Maltin ta' 3ZZZ qed jorganizzaw il-laqgħa ġenerali annwali tagħhom nhar is-Sibt 29 ta' Awwissu fil-boardroom ta' 3ZZZ 309 Albert Street, Brunswick, fil-11:15 ta' filgħodu. Il-membri finanzjarji biss jistgħu jattendu għal din il-laqgħa. Aktar informazzjoni ċemplu 0409961928. L-aqda ta' Santa Lina batunna l-programm tal-festa tal-patruna tagħhom għal din is-sena li se jiċċelebraw is-46 anniversarju. Din se tkun fil-Knisja ta' St. Christopher Airport West. Il-ġimgħa 28 ta' Awwissu fis-seba' ta' filgħaxija jkun hemm qudiesa bl-Ingliż minn Father Lonnie Bosch l-Soċjetà Missjonarji ta' San Paul wara l-qudiesa kulħadd missieden fis-sala fejn l-MMG Concert Band idoqqu Marċi Briuzi. Is-Sibt 29 ta' Awwissu fis-6:30 ta' filgħaxija l-ballu kbir ta' lejlet il-festa fis-sala ta' Brookwood Receptions Thomastown tieħu sehem il-banda Alchemy l-MMG Concert Band idoqqu Marċi Briuzi. Il-ħadd 30 ta' Awwissu jum il-festa fis-satejn ta' wara nofsinhar tiġi konċelebrata qudiesa minn Father Edwin Aġu sas-Soċjetà Missjonarja ta' San Paul flimkien mal-kappillan tal-parroċċa Father Ananda li jkun mejjun mis-Sur Desmond Kalleja jieħdu sehem il-Eucharistic Core Choir u l-qudiesa tispiċċa bil-barka sagramentali. Fit-tlieta ta' wara nofsinhar poċissjoni bl-istatwa ta' Santa Lina madwar il-Knisja kumpanjata mill-MMG Concert Band. L-aqdiet mitluba jiġu bl-istandarti tagħhom. Fl-erba' u nofs ikun hemm kunċert varjat fis-sala tal-Knisja jibdew bid-daqq ta' Marċi Briuzi mill-MMG Concert Band li jakkumpanjaw il-vara artistika ta' Santa Lina u wara li tispiċċa il-banda ikun hemm ukoll daqq mid-DJ Dominic tul b'xejn fid-disa titla l-lotterija. Ma tistgħux iddaħlu ikellu xorb magħkom imma tistgħu tixtru kollox mill-bar. Għal aktar tarif ċemplu 0412-991-325. Nar is-Sibt 5 ta' Settembru jaħbad l-ewwel sibt tax-xahar u bħas-soltu ikun hemm qudiesa bil-Malti fil-Knisja San Giuseppe ħaddin Wilson Boulevard North Reservoir fil-5 ta' filgħaxija wara l-qudiesa l-Istella Maris Maltese Association ikollhom il-get together tagħhom u din id-darba qegħdin jiċċelebraw Father's Day. Din tkun bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija fis-sala tal-istess Knisja. Kun hemm mużika mid-DJ, ikla ta' 3 korsi u xorb ta' malikel. Ċemplu 0430 515 116. nar il-ġimgħa 4 ta' Settembru hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar u fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pino Baccus Marsh se jkun hemm sija adorazzjoni solenni u barka sagramentali fil-11 ta' filgħodu. Mbagħad is-Sibt l-ewwel sibt tax-xahar ikun hemm Rużarju u Disa Barka Sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Ċemplu 04-23-283-515. Nar is-Sibt 5 ta' Settembru jaħbad l-ewwel sibt tax-xahar u bħal soltu jkun hemm Udisa bil-Malti li tkun organizzata mis-St. Paul's Southeastern Suburbs fil-Knisja ta' St. Joseph Springvale. U din tkun fit 3:30 ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Nar il-ħamis 3 ta' Settembru fil-Maltese Cultural Center 27 Talmud Street Albion niċċelebraw il-Festa tal-Vittorja u disa mill-Fader Silvio Bezzina tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl fis-6:30 ta' filgħaxija. Wara jkun hemm festin u marċi ferriha mill-Maltese Horn Band Philharmonic Society. Kulħadd mistieden ċemplu 04-38-026-396. Bħal kull sena ir-Rescue Maltese Association Seniors Group jgħinu fl-organizzazzjoni tal-Festa ta' Marija Bambina fil-Victoria fisem il-patrijiet tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl f'Parkville. Nar it-tlieta 8 ta' Settembru fil-Kappella ta' San Pawl ħdejn iċ-Ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm udisa tal-bambina fis-6 ta' filgħaxija. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Mbagħad il-Ħadd 13 ta' Settembru fil-Knisja ta' St. Mary Star of the Sea, West Melbourne, fis-setej u nofs ta' wara nofsinhar ikun hemm ir-Rużarju u fit-tlieta ta' wara nofsinhar ikun hemm udisa solenni wara barka sagramentali. Wara l-funzjoni tal-Knisja l-Maltese Horn Band Philharmonic Society idaqqu marġi reliġjużi u brijużi barra il-Knisja. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Illum għandna puntata oħra tar-rumanz Id-Demm li sar sem, kitba ta' Antoine Barbara, li nirringrazzjawh għall-permess tiegħu biex nużawh fil-programmi tagħna. Grazzi li ħabiba tagħna Nunzjella Zara Giulio u Charles Bispiteri li akkwistaw dan ir-rumanz għalina. Grazzi li Nunzjella u Charles li akkwistaw il-permess mis-Sur Franz Lija, kap ta' trasmissjoni u programmi tal-PBS għall-permess biex nużawh dan il-materjal fuq il-programmi tagħna u aħna nirringrazzjawh ħafna. Grazzi wkoll lill-arrej ta' dan ir-rumanz is-Sur Charles B. Spiteri.
2: Radio Malta jippreżenta r-rumanz Id-Demm li sar sem ta' Antoine Barbara. Pubblikazzjoni BDL. Jaqra Charles B. Spiteri.
3: Inselmilkom u qabel nibdew sil-toħra mir-rumanz Id-Demm li sar sem, nisimgħu fejn wasalna. Karlu baqa' jsegwi lil missieru u kien jafsew kull moviment tiegħu. Darba f'kesħa u xita mar jistenni ħlejn it-tarzna. Meta l-hemm hu ħareġ f'nofs it-triq biex iwaqfu, Leonardo urih li kien jaf minnu u ħada miegħu tant li wara li għajjar lil martu Marija ġew f'lidejn u Karlu spiċċa biex qatlu. Mar lura fil-qasam u fil-għaxija ħasel ħwejġu sew. Jumin wara, il-mara li kellu Leonardo irrapportat li żewġa ma rritorna x'id-dar. Saret tfittxija bla riżultat, għalkemm il-pulizija saru jafu li kien ħobb lin-nisa miż-żewġin. Fl-aħħar, l-istess mara ta' Leonardo ħadet it-tralassa mibgħuta minnhom Leonardo stess, tarfu li ċertu Karlu kien tela jfittxu. Iżda qisu li lil Karlu ma jafu ħadd. Karlu baqa' għaddej bil-ħajja regolari tiegħu, jaħdem kuljum, u dik id-darba f'ġimgħa li kien jiltaqa' mal-ħabiba tal-qalb tiegħu Alessandra, qatt ma naqas minnha. Iżda għalkemm ħalla kollox għaddej bi kwietu, u kien dejjem attent għall-kull mossa żejda li seta' jara u li ma kinitx tgħaddi ġurnata waħda li ma kienx jistenna li quddiemu jara l-pulizija. Dik l-ittra li kien ħamijaw u li fuqha kien hemm l-indirizz ta' missieru, tan-naru qerida biex bekk ma jħallix provi jekk din kollha tinstab. Lonq tal-qmis imċappas bid-dem ta' missieru ħbieħ taħt waħda miċ-ċangaturi tal-art tal-kamra tiegħu. L-ittri li kien jibgħat lill-maħbubin tiegħu kien baqa' jikteb fihom l-iktar affarijiet sempliċi li jinsab tajjeb u li jaħdem it-tnejn sal-ħadd. U dan biex jekk xi ħadd ikollu jaqrax fihom qatt ma seta' jsib l-iċken suspett. Mal-ħaddi ma' sħabu kien kliem mill-inqas u ma' Joel li m'għallem l-istess, kliem ftit ħlief dak li jkollu bżonn jgħid. It-tama tiegħu kienet biss waħda, dik li mal-ewwel opportunità jirritorna fartu. Kollox baqa' ħiemet sakemm ma' xahar tiem wara xi tfal kienu qegħdin jilabu l-ballun fit-trejqa tat-tarzna u l-ballun tagħhom daħal qalb dak is-saltinjam li kien hemm miġbur fuq xulxin. Tifel minnhom daħal jiġbru u d-lonklema ħdak li derka tafru. Kollha biża, dawn it-tfal ġrew lejn l-ewwel qasa tal-pulizija fejn jinformawhom bis-sejba tagħhom. Billi kien ħafna ksieħ, il-ġisem ta' Leonardo dam ħafna biex jiddekomponi u kien għalhekk li qatt ħadd ma xamm l-irwejjaħ. Il-pulizija marru mill-ewwel fil-post, fejn wara li qalaw il-ġisem minn taħt l-injam ħaddu ħlej il-kamra mortwarja għall-awtopsja. Fi ftit ħin identifikawh bħala Leonardo Sant u batu jagħtu l-aħbar lis-seħba tiegħu bis-sejba. Din xejn ma ħadet ta' tajjeb din l-aħbar u d-lonk bdiet tagħmel ix-xenati, iżda l-pulizija baqgħu ħiemda sakemm ikunu jistgħu jkunu jafu l-mottiv tal-qtil. Sal-għada, il-pulizija kellhom ir-riżultat tal-awtopsja li konkludiet li l-mewt kienet ikkaġunata minn daqqiet fir-ras bl-istess injam li nstab fil-post. Malajr, il-pulizija sejħu laqa u dak li kien qiegħed imexxi l-każ wasal għall-konklużjoni li minn qatel li Leonardo ma marx fil-post biex joqtol għax miegħu ma ħaleb darma, iżda uża dak li sab dak il-ħin. Biċċanjama milli kien hemm. Dan qal ukoll li x'aktarx Leonardo kellu argument mal-qattielu ġew f'idejn, fejn l-argument eskala u spiċċa f'delitt. Imbagħad ridu jkunu jafu l-ħin li fih inqatel, u hawn malajr waslu biex saru jafu. Dan billi fil-basket li kellu miegħu Leonardo sabu li kell, u dan wara li l-argument sar qabel daħal għax-xogħol. X'aktarx minn xi kollega tiegħu jew inkella minn xi ħadd li kien jaf bil-movimenti tiegħu u qatt jistenni hemm. Hawn il-pulizija kellhom f'idejhom biċċ oħra mill-kobba. Iżda xorta kienu ferm il-bot minn dak li seta' jwassalhom li jsolvu l-każ? Imbagħad, gruppi żgħar ta' pulizija bdew joqogħdu fiċ-ċentri tal-belt u fl-istazzjonijiet tal-ferrovija u b'ritratt ta' Leonardo f'idejhom kienu jwaqfu n-nies u jistaqsuhom jekk kienu x'jafuh. Bittir li jiġbru iktar informazzjoni. Dew ukoll jistaqsu lin-nies għal xi ħadd bil-sem ta' Karlu minn Malta, jekk kienu x'jafuh jew inkella fejn kien jaħdem. Għall-ewwel il-pulizija ftit li xejn jibdew jiġbru tarif, iżda mbagħad wieħed minnhom ħareġ bil-ħsieb illi jibdew iduru l-fabbriki ħwienet tax-xorb u l-lukandi tal-viċinanzi li kienu jħaddmu magħhom ħafna nies. Il-kliem jgħidu li jiġri bħaċ-ċirasa. U f'qasir żmien dawn l-ajdut waslu f'idinejn Alessandra, il-ħabiba ta' Karlu. Din kesħet silġ, metodu waħda il-pulizija marru fil-lukanda ta' missiera u staqsew għall-isem ta' Karlu minn Malta. L-aktar meta daw qalulhom li kien is-suspettat u li jien fiqtil ta' persuna. Ma kellix sabar tistenna ħames tiegħek oħra sakemm jasal it-tnejn u tiltaqa' ma' Karlu. U għalhekk dakinhar stess filgħaxija irħitilha lejl qasam tat-toffieħ biex tfittxu. Għalkemm mi fil-qasam ta' Joel kienet marret kemm il-darba ma' missiera, din xej ma kienet ħaġa faċli għalija, kemm ma xal-qasam kienem ftit bot mhux ħażin, u iktar minn hekk li l-Karlo ma kienitx taf flimma kamra kellha tfittxu. Appena waslet, bdiet tarrex ma' kullimkien u tittama li ma tiltaqax ma' ħaddiema oħra sabiex ma tqajjimx suspetti, iżda arrala, għax minn maħżen kbir deru ħerġin tliet ħaddiema li mill-ewwel tefgħu għajnejhom fuqha. Dawn mill-ewwel imxew lejha, l-iktar meta rawha tfajla u wieħed minnhom dlonk qalilha:
4: Warax, sinjorina sabiħa u l-lejla ġejja magħna l-ikel.
3: Alessandra tbissmet, l-iktar biex issir taf fejn il-kamra ta' Karlu, u għalik qaltilhom: Grazzi ħafna diġa kilt ftit jimilu li tajt ma' ġuvni jaħdemaw, jismu Karlu, u nixtieq inkun naf li mi l-kamra tiegħu, napprezza jekk tgħinuni. Wieħed minn dawk faqqa daħqa u qal:
4: Ukoll sejra fil-kamra tiegħu, u aħna naħsbuh maxxex lil Karlu. Ej, qatt konna nobsu li għandu tfajla sabiħa bħalek. Isma' minni, sinjorina, tmur xejn ħdej Karlu u hija magħna. Xejn mhux ser jiddispjaċik.
3: Għal dan il-kliem, Alessandra kellha ftit tmur fuqu u tfajjarlu daqqa fuq wiċċu. Iżda żammet ir-rażan u ma writux. Minflok qaltlu: Uwejja, kemm inti nkejjus, għajdli li mill-kamra tiegħu, fitte xajdli għax darba oħra meta nerġa' niġi noqgħod ninkikin, isa, għajdli, forsi xi darba niġi noqgħod ftit ħdejkom ukoll. It-tlett irġiel tbissmu f'daqqa u dak li tkellem l-ewwel darba qal:
4: Iva, tidher int kemm tinsa presta tiġi tqatta siha magħna? Ħaxixa ħażina int, u minn għajnejk tidher. Iżda ejja ħalli ngħidlek li mill-kamra tiegħu, u wara se ngħidlek. Qisu li ma tagħmlu storbju żejjed, ftakar sinjorina li aħna hawn ilna bla mara u nitolbok biex ma tqanqlilniex xewqat bla bżonn.
3: Alessandra mxiet erba' passi wara eh, sakemm dak ipponta sebgħu mill-bogħod lejn waħda mill-kmamar. I femitu blak li mxejn, wara li rringrazzjatu telqet taġġel lejn il-kamra ta' Karlu. Ħabtet il-bib għal darba darbtejn. Il-bib infetaħ. U malli rali l-Alessandra qudiemu, Karlu mexa żewġ passi lura bil-ħasda liħa. Dan x'ġara, x'ġabek il-lejl Alessandra? Staqsa kollum bellaħ Karlu. X'għamilt, Karlu? X'għamilt sabiħ tiegħi? Qaltlu bajnejha jleqgħu bid-dimgħu. Karlu qatal ftit momenti ċass, issu ma kienx qiegħed jifhem x'qaltlu. Imbagħad qalilha: M'inhiex nifhmek Alessandra, għajdli x'ġabek hawn. Dalodu ġew il-pulizija l-lukanda u staqsewna għal Karlu minn Malta. Jekk nafux minn hu jew fejn jaħdem. Qalulna li qegħdin ifittxuk b'rabta maqtil ta' xi ħadd. Kompliet. Ix-xenu ġew ifittxu lili, mela jinqattil, mela fid-dinja jinbiss hawn jisimni Karlu? Qal kollu roda. Ma nafx Karlu, ma nafx. Int trid tgħidli x'int? Jekk intix qattil jew le, jaqgħu sibt il-missierek u.
4: Alessandra, f'ġi ħalla l-imbierek u minnu li jien li l-missier ma nniżlux, imma minister nasal sem. Hu paċenzja bija għajdli xi smajt għax m'inhiex nifhem, kessaħtni.
3: Reġa' Karlu. Edda ngħidlek, ġew il-pulizija u sejħu lill-papa. L-ewwel ura oħra tratta raġel b'isem ta' Leonardo u saqsew jekk jafux. Qalilhom li qatt ma raħ jew sema bih, u mbagħad saqsewh jekk jaf b'xi ħadd jismu Karlu. Qalulu li Karlu hu mfittex b'rabta mal-qtil ta' dan Leonardo. Wieġbet fost l-ilfieq it-tfajla. Karlu baqa' ħiemet ħares f'għajnejha. Imbagħad ħatafa minn spalli għat-tnejn u qal:
4: Alessandra, biex il-pulizija semmew lili, bil-fors li xi ħadd semmini magħhom? Tibżax. Jien għandi l-provi li għajer narta tnejn fil-għaxija biex niltaq miegħek, qatt ma noħroġ minn hawn. Hemm differenza kbira minn dak li jaħsbu għal dak li ta' bilħaqqu.
1: Iva, tassew, iżda la darba qegħdin ifittxuk, dawn ħin jew ieħor ma jdumux ma jsibuk. Misser tkun faċli biex tikkonvinċihom li inti innoċenti?
3: l-iktar jikkandom il-profi kontrik. Karlu fetaħ idejh it-tnejn u qal:
4: Xi profi għandhom? Għalulek li huma żgura li jinħati?
3: Le, Karlu, ħadd ma qalli xejn għajr li jint tinsab infittex fuq qtil. Jien derli li kelli niġi ngħidlek, ħalli tilħaq tipprepara ruħek. Ma tafx, forsi tilħaq tkellem lill-imgħallem u tgħidlu biex jekk jiġu l-pulizija jgħidilhom li jint qatt ma toħroġ minn hawn.
4: Ejja noħorġu nagħmlu mixi Alessandra, qed inħossni nifqa' hawn ġewwa.
3: Qalilha fil-waqt li fetaħ il-bieb u wara li ħarġu barra kompla,
4: taf fej sabuħ mejjet. Meta nqatel u kif inqatel? Taf jekk barra jien hemm xi ktar nies taħt suspett?
3: Xejn ma naf iktar milli qedtlek, hemm minni. Ma kellix sabar sa ma niġi hawn u ngħidlek b'kollox. Ma rridx nitilfek, Karlu, fimt? Min kollox nixtieq nagħmel biex nipprova li jint m'għandek x'taqsam? Iżda nfakkrek li l-pulizija tagħhom ma jirraġunawx bħalna. Dawk ma jagħtux każ tal-kriminalità li ssir kuljum, iżda meta mbagħad ifettlilhom jaqdu lil xi ħadd, miskinu għax storja bih jagħmlu ħalli n-nies taħseb kemm għandna pulizija ħabrika.
4: Tiftakar,
3: Karlu, tiftakar meta l-ewwel ftit ġimgħat li ltqajna kont kellimtni fuq missierek? Tiftakar x'kont għedtlek jien li jekk titlef rasek fuqu sejjer tispiċċa toqtlu? U hemm mara x'ġara. Int forsi serraħt qalbek u l-istorja ta' bejnietna sejjer tiqaf hawn. Kont merejtni, Karlu, kont merejtni bil-qawwa kollha. Iżda jien kont ċerta li meta tmiss il-bniedem fil-qalb tasal tagħmel kollox. Qalklu hi użommu marsus minn taħt idu.
4: Karlu derlu li Alessandra kienet ċerta li ħadd tajru ma kien il-qattil ta' missieru? Ma rridx iċedi l-armi, la magħha u la nqas ma' ħadd, u għalhekk kompla.
5: Le, ta, le, tinsab informa ta' ħażin. U minnu li jien dejjem irid naffrontah, iżda qatt ma kont lest li nasal immitt qidi fuqu. Min qatlu għamel hekk għax fin-nofs hemm affarijiet oħra, iżda kif ġraw l-affarijiet bil-fors li nidher il-ħati. Messni qatt ma tkellimt fuqu għax issa ara x'ġara. Iżda jien żventurat minn twelidi għax waqqajt il-ħtija fuqi. Iżda ifhem ħaġa waħda. Kieku jien kellef moħħi li noqtlu. Kieku jien qatt ma tkellimt ma' ħadd sabiex meta jasal dak il-moment ħadd ma jissuspetta fija. Tim jgħid Karlu.
3: Jiġifieri qed tgħid li mhux int qtiltu. Sewwa qiegħda nifhem, kun onest miegħi.
4: Le, Alessandra, le. Jien ma jien lebda qattil. Jekk il-pulizija għandhom f'idejhom il-provi li jienu l-qattil ta' missieri, dawn huma provi folozzi u arranġati. Jien għajr biex niġi ħdejk, qatt f'ġimgħa sħiħa ma noħroġ minn hawn, issa jridu jipprovdu l-ħin li fih inqatel. Ma l-lejl matul il-jum, laqlaq Karlu. Alessandra baqgħet għall-ħin twil sikta, mixja bil-mod ma' ġembu u żommu magħha. Imbagħad kompliet.
3: Kollox sewwa, jiena qiegħda nemnek b'għajnejja magħluqin u għalhekk sejjer nagħmel minn kollox biex jekk isibuk ngħinek kemm nista' biex ma tinstabx ħati. Xejn ma ngħidlek, Karlu, jekk jiġu l-pulizija, tkellem mill-inqas u kun konsistenti f'dak li tajt. Jekk tgerfex darba fil-kliem, miskin int. Min għada, se nara nsir x'naf meta u fejn inqatel, u malli nsir naf, nerġa' niġijaw biex ngħidlek. Ikun aħjar jekk issa ma tibqax tiġi tiltaqa' miegħi, u sakemm naraw x'ser jiġri, inkun jien li niġi hawn. Jekk għandna l-ħila nżommu kollox sikiet, finqas minn tliet xhur oħra, tkun tista' titlaq lura lejn pajjiżek, għax il-vapuri tal-passiġġieri ma nofs April jibdew jaħdmu. Karlu baqa' jħares leha. Kien jaf kemm kienet ħabiba tajba, iżda qatt ma basar kemm kienet lesta tgħinu. Imbagħad qal:
4: U min jaf jekk ikolli nsib vapur tal-merkanzija, nirkeb bil-moħbi u nitlaq miegħu. Dawn is-sena kollha jaħdmu, jidħlu joħorġu mill-port, u naħseb li m'għandix tkun diffiċli biex nitlaq.
3: Int taf x'in tajt, titlaq ma' vapur tal-merkanzija biex jitilqek Franza jew Spanja. Taf kemm hemm kobor hemm biex tasal sal-ewwel port biex tbaħħar l-isfel lejn Malta. aħjar tibqa moħbija unsa ma jasal iż-żmien li nkun nista' nirranġalek għal vjaġġi dirett? Mhux hawn biss, iżda kullimkien fid-dinja hekk isir, il-vjaġġi tal-passiġġieri jsiru biss bejn April u Settembru. Mela jkollok tistenna, qaltlu. Karlu Baxxar rasu, għax Alessandra kellha raġun. Jekk jirnexxielu jibqa moħbi fil-qasam għal tliet xhur li jmiss, jista' jgħid li jkun ħieles minn omor il-ħabs. Imbagħad waslu qudiem il-kamra tiegħu u Karlu talaba jibqa' mixi magħha biex iwassala sal-istazzjon. Ima rid iġbil qawwa kollha. Imbagħad Karlu talaba tidħol miegħu fil-kamra u wara li għala il-bib warajhom qal: Nixtieq nitolbok pjaċir, Alessandra. Ima weġbitux u stennietu jkompli. Imbagħad minkexxun ħareġ biċċa karta u beda jikteb fuqha. Tajla fida u kompla: Hawn għandek żewġ indirizzi, wieħed Tommy u l-ieħor tal-maħbuba tiegħi Julia. Nixtieqek li jekk jiġri xi ħaġa lili, inti kdbilhom darba kultant żmien f'ismi u għajdilhom li ninsab tajjeb. Għajdilhom li biddilt l-indirizz u l-posta tagħhom tirċevija inti. Lesta tgħinni? Lanqas biss għandek għalfejn tgħidli. Jiena lik nagħmel kollox, Karlu. Iżda l-aħjar, anke jekk jarrestawk, littri tibqa' tiktibhom int biex tal-familja ma jindunawx li l-kalligrafija tkun imbidlet, għax inkella jekk jissuspettaw li jkun ġralek xi ħaġa, żgur li toqtol lilhom mokbli inkwiet. Barra minn hekk, jien ma nafx nikteb tajjeb bil-Malti u min issejra quddiem missieri jew ommi u ngħidilhom biex jikdbu li littri huma. Tinkwetax, il-pulizija mhumiex sejrin iċaħduk milli tikteb lill-familja. Qaltlu iju ta' faslu jidu. Kollo sewwa, Alessandra, nibqa' niktibhom jien, iżda nixtieq li l-posta nirċevija għandek, ħalli jekk ikollhom jitfgħu nil-ħabs, tal-familja ma jindunawx mill-indirizz. Grazzi, Alessandra, grazzi tal-ħbiberija sinċera tiegħek. L-issen kollu ħosbien għal dak li seta kien ġej għalih. Tiħux ħsieb jien nibqa' ngħinek f'kull ma jkollok bżonn. Fik sibt ħabib u maħbub, u għalkemm naf illi qatt ma nista' nkun tiegħek, naf illi nista' nkun qribek. U serraħ rasek, għax dejjem qribek ser issibni. Jekk tibqa' hawn, jien nibqa' hawn, u jekk xi darba titlaq lura, jasal jum illi jien ukoll niġu warajk. Nixtieq illi anke jekk niżewweġ, il-ħbiberja ta' bejnietna tibqa' b'saħħitha. Qaltlu. Karlu mexa lejha, u għall-ewwel darba f'kemm kien ilu jafa, biesa fuq moħħa, qafasha miegħu u blak li mxejn infirdu. Kif sab ruħu waħdu fil-kamra, Karlu ħassu ibes ġebel għal dak li kien għadu kemm sema. Ħassa qajh maqtu għajnu bla saħħa, issa li sar jaf li kien infittex mill-pulizija. Ma setax jaħseb x'seta jagħmel. Ikellem lil Joel li m'għallem u jgħidlu li jekk jiġu l-pulizija jistaqsu għalih, jgħidilhom li ma jafux. Le, b'hekk iktar kien sejjer iwaqa' suspetti f'moħħ Joel. Xejn ma seta jaħseb u moħħu ħassu battala l-kollox. Imbagħad qabad sigarett u qagħad bil-qiegħda barra iħares lejn id-dlam, jiżen dak kollu li kien għadda minnu minn tfulitu sal-ġurnata tal-lum. Bħal wieħed qalbu maqtuha, quddiem għajnejh ġiet bħal rassenjazzjoni li wkoll jekk ikollu jinqafel f'ċella għal omru, kien kuntent illi defenda ġieħ il-maħbuba ommu u patta għall-imrar li għaddit minnu bid-dem li xerret minn missieru. Għall-ewwel darba iżda ħass bħal rimors f'qalbu. Rimors mhux għax kien ċappa sidejh bid-dem, iżda għax kien irnexxielu jigdeb lil Alessandra, it-tfajla li kienet għamlet tant miegħu u tixtieqlu tant ġid. Ħass rimors għax gidbilha, gideb għal fatt li ma fdajiex jekk jgħidilha l-verità. Beża li tikxfu u xxerred dak li għamel lill-missieru. U issa ħassu ġifa jekk ikollu jgħidilha li gidbilha, li kienu l-veru qattil ta' missieru. Akkost ta' kollox, rrid iżhom kelmtu u jibqa' jsostni li jdejh kienu ndaf minn kollox, kemm ma' Alessandra u wkoll mal-pulizija. Min jaf, forsi ma' żmien qed isib il-kuraġġ u jgħidilha l-verità, li hu tassew giddib u għattil. Wara diversi ġimgħat, iż-żewġ it-trib l-aħbarijiet, waħda tal-għajbin ta' Leonardo u l-oħra l-instab maqtul, waslu għant-ommu Carmena. Bkejt, għatteċċara u l-Karlu seħtitu iktar mill-li qatt tagħmlet qabel. Għalkemm flittri ma kienx hemm ħafna dettalji, ma kellix bżonn ta' ħafna skola biex tkun taf x'ġara. Karlu rnexxilu jisib lill-bina. Qatlu, ħbieħ, wara 10 tiem instab minn xi tfal. Tilfet rasa u l-ġranet kienet taddihom tixrob l-imbit u tqalleb id-dar ta' taħt fuq. Għajr lil-żewġa u wlieda lil-ħadd ma ridet tgħid b'dak li kien ġara għax sostniet illi kien diżonur li tgħid illi dak bina Leonardo raġel b'saħħtu li qatt ma beża minn ħadd spiċċa maqtul minn daqsxejn ta' tifel. Ħassita tistħi tgħid illi ġratilha l-istorja ta' David u Gulija li dak it-tifel mistħi u beżjeħ kellu jasal biex lila jdaħħal ftant miżerja. Ħassita tellefa li dak it-tifel bin dik il-familja li jiju bina tant tawhom bis-sieq issa kienu l-rifes fuqhom rebħilhom. Lanqas jekk kellu jqatta' omru l-ħabs għal Carmena, Karlu kien ir-rebbieħ. Ħassita meluba li l-familja ta' Marija kienet miżmuma fuq wiċċ l-idejn min-nies tar-raħal u rrispettata minn kulħadd, mhux bħala lin-nies ma jniżluhiex u jdawru wiċċhom minnha. Fajnejn Carmena, issa Marija, kienet ir-reġina tar-raħal u mhux dik il-mara li tiġri ma' kull raġel. Kien kollu ta' xejn kemm lajjiet qalet fuq Marija, għax Marija kienet il-maħbuba u mhux hi. U biex tkompli taqgħod, meta Carmena kienet toħroġ lejn il-misraħ biex tagħmel il-qadi ta' kuljum, fajnejha kienet tara lil Marija tħares leha u titħaq. Bħal qisha ridet tgħidilha, issa ħuli ħaqek. Marija iżda xej ma kienet taf b'dak li għamel bina Karlu, iżda dik id-bissima ferreħa tagħha kienet iġġiel lill-oħra tittikel minn ġewwa. U biex ma ġġielx lin-nies ikomplu jtsektku fuqha, marret sabet notar fraħalieħu.

0: fejkidbila litra li talbitas jihbata bina. Ittra dettaljata li bi approvat kem setat biex tinkrimina lil-Karlu u mhux ittra sempliċi kif soltu kienet tiktepi lil-bina. Malajr malajr impostata sabiex tfittex ta' salant is-sihbata Leonardo u tkun żgura li Karlu ma jilħaqx jaħrab minn taħt idejn il-pulizija. Ma kellix sabar tistenna li tirċievi l-aħbar li Karlu ġie arrestat, fil-profi kollha meħtieġa sabiex mill-ħabs ma joħroġ qatt. Saħan sitra kienet lesta l-issifer innifisa biex minn barra li ta' tistqarrija lill-pulizija kemm Karlu u familtu kienu mqabdin ma' bina Leonardo, kienet lesta wkoll biex tixhed fil-qrati kontrih. Żewġa iżda fehma mod ieħor u qal li jkun iktar aqli jekk l-ewwel jistennew li jkunu jafu min kien il-qattil ta' binhom. Carmena ġildet miegħu u għajrtu qatih fej sostniet illi ħadd tajr Karlu ma seta' kien il-qattil għax skonta Karlu kien mimli blawi minant ommu Marija. It-tfittix għall-persuna bl-isem ta' Karlu ma waqafx, iżda l-pulizija ma kellix dettalji biżejjed biex dan seta' jinstab. Għalkemm kienu talbu lin-nies jekk jafux minn kien Karlu, ħadd ma seta' jwassal għalliċ kien soluzzjoni. Il-biża tal-pulizija kien illi dan Karlu issa seta' telaq il-bot li jinbel toħra u b'hekk ikun impossibbli li xi darba qatt jinstab. Iżda meta għaddew diversi ġimgħat u s-sieħba ta' Leonardo marret blittra quddiem il-pulizija, l-affarijiet ħadu xejra oħra għax f'idejhom issa kellhom mhux biss l-isem iżda wkoll il-kunjom, l-età u wkoll ħjiel tal-battibekki li hom Karlu kellha mal-vittma. Issa saru jafu li dak Karlu li riedu kien l-istess iben tal-mejjet. L-ittra qrawha diversi esperti tal-pulizija kollha jippruvaw isibu fiha l-oqda tat-taħbila li kellhom quddiemhom. Din l-ittra kienet tajtek. Aziza, ikolli ngħidlek illi qatt f'omri ma stennejt li nirċievi minn għandek aħbar bħal dik. Ibni Leonardo li kien tant maħbub minn kulħadd jispiċċa maqtul minn ibnu li tant u tant ħabb. Ma nistax nifhem kif wara tant snin ibnu Karlu baqa' jsostni dak li dejjem ħalef li jagħmel, joqtol lil missieru b'sikkina. Baqa' ma tallimx mill-eżempji tajbin li taħ missieru għax il-gideb tommu waslu li joqtol. Dak li għamlu lawi u ribellioni, meta kien għadu Malta, kien għaddu qatellili biex jabalitani, mara anzjana u ta' saħħa dajfa, u minn flok spiċċa qatelli l-missieru, raġel twajjeb li telaq minn pajjiżu biex jaħdem għal-ulidu. Da żgur li joqtlu, issa ma ċandhom bżonnu l-missierum għax kabbarhom lilu l-ħutu bil-flus li kien jibatilhom kull xahar. Issa, biex nagħtik id-dettalji li tlabtni, Karlu jġor l-istess kunjom ta' missieru Leonardo, jiġifieri sant. Għalkemm Leonardo kien maħqur minn martu li tliet uliedu qatt ma ċaħadhom u dejjem kien gburi bihom. Karlu llum għandu 19 sena, għalaqhom ix-xahar ieħor propju nhar it-23 ta' Jannar. Qatt ma qalilna fejn mar jaħdem, iżda xewqa tiegħu sa minn dejjem kienet li jaħdem ma' ħafna nies fil-qalba tal-ibliet, x'aktarx fil-ħunet tax-xorb jew tal-ikel. Tfittxu imkien iktar, għax minn dejjem hekk kien jgħid li jrid jaħdem, l-istatura tiegħu kemm xejn mibnija. Tul ta' madwar 5 piedi u 8 pulzieri, xaru skur u għajnejh kbar u suwed, ikkunsidrat bħala żagħżugħ gustus bħalma kien missieru. Għalkemm quddiem in-nies jilha bil-parti ta' żagħżugħ edukatu mistħi, nista' ngħidlek li hu propju l-kontra u nissogra nżid ukoll inqisu bħala ferm perikolus u jasal għalli jiġi għal idejh. Nitolbu kaziza, għamilla l-mutjak kollu biex tgħin lill-ġustizzja sabiex lil Karlu jfittxu jsibuh. Bħali taf kemm ibni Leonardo kien raġel tajjeb, jekk tkunu teħtieġu x-xhieda tiegħi, jien lesta li niġi hemm u nistqar dak li kien jgħid Karlu. Iktibli meta trid u nitolbok iż-żomm infurmata b'dak li jkun qed jiġri. Ftakar li l-familja ta' vittma innoċenti tistrih biss meta tara li ssir ġustizzja mal-għażiż tagħhom. Għati bewsel lil dawk iż-żewġ anġli tagħkom u għajdilhom li n-nanna tħobbhom ħafna. Nibgħat ukoll bewsoħra għalik Oddini tijak Karmena Sant.
1: U għallum neqfu għawn, sakem narġaw niltaqaw, nishtiqilkom il-koll, is-saħħa.
2: Għadkom kem smajtu lil-Charles B. Spiteri jaqra silta mir-romanz ta' Antoine Barbara, id-dem li sar sem.